0: Voz на лістниці найгідливіших 100 місто, штивілька 10.
1: Robin Schulz, Better Times.

0: Найбільше. Найбільше. Найбільш ексклюзивно.
1: Найбільш політно.
0: Найбільш глазбе.
1: Ми смо Салому.